gida ya yi ginya sati biyu sai gashi ya dawo akan nan dabo a dambe goron da ya fara baiwa kuda.

0: an gaida Umar Tukur Salihu din da hai wanda ya fassara kuma ya karanto mana labaran na duniya daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bond FM da ke kan mita 92.9. Fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu. Gobe za a ji wasu labaran amma kafin nan za a iya kiran mu akan wannan lamba 08169076625 domin mu ji labarin da yafi jan hankalin ku a wannan yammaci. Muna da kun kiran ku. Zamu ba ku mintuna 5 zuwa 7 ko kuma mintuna 7. A kira mu mu ji ra'ayin ku. Wani labarin ne yafi jan ra'ayin ku? 08169076625. Hello. Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga ina? Ka saurari labaran mu wanne yafi jan hankalin ka? Na'am. Wanda aka hada baki da wani dan daba zai kashe shi?
1: A wanda aka ce an kawo ma haji a kashe direban da.
0: Oho. To muna godiya kwarai da gaske. Bari mu ji ra'ayin wani. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga ina?
1: Ina magana da Mamman daga.
0: Na'am, wani labari yafi jan hankalin ka? Labarin mu ne.
1: Labarin da ya hankali na game da wannan baiwar Allah ne kiran ta. Har ma
0: suka hada baki da dan daba ya kashe uban su dan su ci gado ko?
1: Dan har ba gado.
0: To sai asirin su ya tono.
1: Gaskiya da mari, wannan kuma ne
0: a hukunci ai tunda yanzu yana gaban shari'a kuma ai doka za ta yi aikin ta kan su. Sai dai mu fata Allah ya kiyaye na gaba kuma ya ci gaba da tona asirin irin waɗannan baragurbi. Mun gode kwarai da gaske. Hello. Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga ina? To wanne labari yafi jan hankalin ka? Ta ce za ta iya kai kara ba saboda ba ta gamsu ba. To ai gaskiya ne. To kai kana ganin kawai su hakura? To muna godiya kwarai da wannan ra'ayin naka. Na'am. Hello. Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga ina?
1: Ana magana da wazirin samarin Haji Gula Bandir daga Afafa.
0: To na Haji Gula Bandir Afafa, wanne ne ya fi jan hankalin ka labaran mu?
1: Gaskiya ba yi da fi jan hankalin na wannan tafiya. Gaskiya na wannan bayar Allah zan ka hada baki da ɗan da ba ta shama ni. Sai su da bangado ji abu ya kama mu ko ba ko ni da Allah ya wani sare mu da wannan.
0: Allah ya taimaki Alhaji. Allah yana fidda zakka. Alhaji dan daba ya je ya gaya masa aka hada baki da dan daba. Alhaji kamar ya mutu a ran fara zaman makoki sai Alhaji ya fito.
1: Allah ya ƙara kurama irin wa'annan mutanen.
0: Amin ya hayya kai. Muna godiya kwarai da gaske. Na'am. Sai waye? Hello. Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga ina? Na'am. Wanne ne ya fi jan hankalin ka labaran mu? To amiya ayu aka yi. Muna godiya kwarai da gaske. Hello.
2: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum. Wa ke magana daga ina? Zakaran gwajin dafin tashar Bond FM. Financial secretary na kungiyar masu sauraron tashar Bond FM. Ja mu je, me zaka faɗa? To masha Allah, muna godiya kwarai da gaske. Madalla. Hello.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga ina?
3: Kana magana da mama Aisha. Barka da aiki.
0: To barka dai. Wani labari yafi jan hankali ki mamar Aisha?
3: To wanda yafi jan hankali na wanda aka kai mahari ta Zamfara din nan aka kashe direba. Kuma Allah ya kubutar da shi.
0: Allahu akbar.
3: Sannan na tara ina waje ne ake labarin.
0: Allah sarki eh da rabon shan ruwa gaskiya ne to muna godiya kware da gaskiya amin amin amin sai waye ne wannan hallo na'am wa alaikum assalam wa ke magana daga ina ya Suleiman ya na kwaje wannan labarin ya fi jan hankalinka
1: to labarin da ya je da hankalina
0: mataimaki ko amma wannan mataimakin zai ci gaba tare da shi saboda tare da shi aka zaba amma a zabe na gaban Allah ya sa ya ci to da sabon mataimaki zai yi
1: to ni ba maka da nika dangana da sai yake kan wannan gwamnati
0: a wannan kuma ai shine zai ansa mu namu nan kawai mun ba ku labarai ne Allah sarki to muna godiya kware da gaske. Hello. Wa alaikum assalam wa ke magana menene ra'ayinka? To muna jin ka menene ra'ayinka game da labarin mu ne yau?
1: Abin da zan fara cewa.
0: Eh. Eh
1: zan ce abin da aka ce yake shi kana
0: kai. Ne.
1: Mun tabbatar da amma ne tafiya da aka ce tafiya tun daga constitution da abin da ya saba ne kawai zai saba ne. Ba ban ja ko da APC dole
0: Na'am. To mun gode kware da gaske. Allo. Allo.
1: Allo, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
1: Wannan tare da Baban Fatima.
0: To Baban Fatima muna jin ka wani labari yafi jan hankalin ka yau. Gaskiya.
1: Tunda wannan jin ga hannun su. Yanzu kuma sai wani hari. Ka za abin tashi hankali ya kama da mafi na Najeriya su matakin hana wanga mu a cikin Najeriya.
0: To Allah ya kawo mana ɗauki muna godiya kwarai da gaske ga danin su ko ganga sarkin kiran wayan tashar Bone FM. Masha Allah ai masu sauraro an ba ku kaɗan daga cikin ra'ayinku kun ga an dama da ku bari mu shakata kafin mu kawo muku shiri na gaba.